0: den approachen är
1: okej. Euro, nu orkar jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag kan!